Vitta, da Jon Guidon. La vitta es ler, e tu, uman, tu es sul ciomp il semnadur. O butta sems lujains e buns, i semna duna in amur, cia tia frue saia gran, e nazi zagna e cerduns.

Vus direcțiun findem ni forsa per fin vacanță, za nus nu studiem bugen companie la mesura tocan chi dat la sis dati sport per vossas ureias bugen cun vus Georgina Ianchi a viselins la anglesa vesen zeu na si bugen giu ca la praula di indigen Arthur Frey continuesci sil pastient de tennis a Wimbledon aber von pauk pauk moment a Alexander Zverev franau qual ca giusto riunione white card de dubinia el final nan qual detail de quale partita pitart non so se tic abracadabra per vossas uraias alu mainza.